Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof. Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Body emang asik tapi kelakuan woof.